dal eti napuru sattu le urana napuru sattu pis dal eti napuru sattu le urana napuru sattu noye kut leda bokarana kamakata neti napuru sattu noye kut leda bokarana kamakata neti